Da wa ila da wa ila ha e wen la e bi ni to ha lu wa la ta ta wa lu wa i ta to i ta ila ha ta li bo ta ba